Pindi makumashanu na masere ndiyo 4:50 i 8 minutos. Nyumba ya mhepo ya Radio Msambiki e studios ya Moshimoyo. Mule kutibata tilipa 292 metros onda media, frequência ya 1026 kilohertz. Kuzatipa FM tilipa 96.6 megahertz Moshimoyo, 89.5 megahertz kumanika, 89.2 megahertz kushpungabera kumusorizi, kuzatipa 104.8 megahertz ku Katandika distrito la Barwe. Nchiti Marlatini mamimo kusangana kwa titikuita mashibesiano nayo mabasa mushibaliki pansiku enya musu unu uyu chitatu siku zinomwe samwesi unu wapo muli gole la zulu zuhiri makole makumaena matanatu chitikuno kutoma naro basa daire pano masoko mchivirano na maputu tabuda ipapo masoko mushibaliki kuzati pazishano mapindi makumatatu nguwa ya zwiziwiso tabuda muzwiso teteza na nyimbo pasta natu.

0: Idzi nzero dzakanaka mbiya. Zvatonaka zvandatomuona zvine zvimbiya.
1: Hino ngatitobike tese. Zviri nyore zvechinaka uye zvinoita zvakanaka kuwanyaukama ese. Hino ngatidaizve tange ngatitsuke zvakanaka masakani emujoka uye nokuabvisa mvura yese. Kupedzepo towatwa nozvihadyo padoko nomunyu. Tokanda matapa mupoto masabora yakachekwa chekwa muzvimatimbu. Tovhengera kopo imwe yomvura uye tosiya zvechivhaira dakara mvura yese yapera. Nodikana kusandura kuti zvichatsve. Kupedzepo tovhengera mukaka wekoko mandui akatwiwa. Tosiya zvechivhaira dakara makumarongo muna emiseswa. Kudai zvadhuze kuibva. Tosuka matemba ngemvura uye tokanda mupoto. Kandai munyu unopindirana uye zvatoita. Mungarya nosadza.
0: Mbiya muri kuona pi maita basa maningi ngorubetso. Ngendaa yenyu mukadzi wangu nomukunda wangu achapfara maningi.
1: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

0: utash diva bawit.
1: Andi misa bawo mali ya pepa ndo kambo kangakarimu masa isa yedu mangwana niyana. Tile kufambira pamberi na dzodzimbo kunoku nepenyiro ya komudikani ye Radio Mosambiki. Msoro provincia lemanika mushimoyo. Kena kundo sumu zaka mboko vaku na Mr. Lolo Prekisa Evin.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Zakwana kita zona morogobuna masoko na Nelson Mwandu.